0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Бір

0: көктем, махаббат, сүйікті әндер.
1: Аспан FM.
2: Қарғамауға қабасыз қайда кеттің?

0: FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін дүйсенбі, 4 мамыр, сағат таңғы 7-ден 2 минут кетті. Сіздермен бірге тікелей эфирде таңғы аспанда әдеттегідей Нұрбек Қасым. Ал жаңа күнді жағымды жаңалықтан бастайық. Жаңа апта тек жақсылыққа толы болсын дейміз. Жақында дейді Ертіс өзені мен өзен круиздерін іске қоспақша екен. Яғни кәдімгідей кемеге мініп, бұқтырма су қоймасы мен Зайсанға дейін саяхаттап қайтуға болады. Керемет, бұйырса енді Ертіспен жүзіп саяхаттайды екенбіз. Есімде 2006 жыл музыкалық колледждің 3-ші курсында Германияға фестивальге барғанбыз. Сол кезде енді ауылдан Алматыға келіп бірден Германияға өтіп кеткен Нұрбек үшін бұл енді өмір бойы айтып жүретін саяхат болған. Айтқым келгені, сол сапарымызда енді немістің Майнц деген қаласынан мініп, Рейн деген өзендер арқылы кемемен жүзіп, ой сұмдық бір әсер алғанбыз. Тау етегінде өсіп енді үлкен өзен, теңіз дегенді көрмеген меркінің баласы үшін ғажап сезім болған. Ал енді Рейн мен Ертісті салыстырсақ, Ертіс одан ұзындығы жағынан 4 есе, ені жағынан 2 есе үлкен екен. Ойлаңызшы енді, су өте көп болған кездері Ертістің ені 2 километрге жетеді дейді. Ұзындығы 4000 шақырымнан асады. Мынау енді іске асса керемет туризм болайын деп тұр, тезірек ашылса екен деп тұрмын. Бағасы енді қолжетімді болса, бірінші болып өзім сол круизге мінуге дайынмын. Ендеше сәттілік, өз өркенді қазақ елі, дами берейік. Ал енді таңғы аспанда қазір тамаша тағы бір 3 ән қалсын. Сосын сіздерге келесі кезекте күтіп тұрған тамаша ойынымыз бен күшті сыйлығымыз жайлы айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: таңғы 7:12 тағайын таңмен таласа тіршілік қамына кірісіп кеткен баршаңызға қайырлы таң. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Жаңа апта жақсылығы елсін. Тыңдаушыларымыз әдеттегідей таң ертеңмен өте белсенді WhatsApp-қа таңғы 6:00-дан ойынға қатысамыз деп хабарлама алып жатыр екен. Ендеше қазір бітейік. Шағын ғана зу өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы Аспанда мақалдат ойыны басталады. Ойынның шарты оп-оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастырып әкетуіңіз керек. Болды. Дәл қазіргі сәттен бастап біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп ең бірінші оп кім жазады сол тыңдаушымызды мақалдатамыз. Яғни жеңімпазымызға деген тамаша сыйлығымыз да бар. Ол 20 литр бензин. Ал сонымен WhatsApp нөмірі мынадай: 8-700-809-07-07. Айтпақшы, Аспан FM-нен тілек айтқыңыз келсе де осы нөмір керек болады, жазып алыңыз. Ол үшін жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ендеше хаттарыңыз күтемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынат.
2: Автоәңгіме. Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Ябыл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң ағайын. Дәл қазір сағат таңғы 7:21 кетіпті. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге ең бірінші боп, енді 100-500-ден аса хат кепті. Соның ішінде ең бірінші боп, мақалдатқа қатсам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Нұрсәуле. Алматы қаласында қазір Аспан FM қосымшасын қосып қойып жұмыста отыр екен. Нұрсәуле, енді өзім көлігім жоқ дейді. 20 литр жанармай ұтып алсаңыз, нақты кімге беретініңізді былай көз алдыңызға елестетіп отырсыз, сондай Сәуле? Енді өз көлігім жоқ
3: болып отырсыз. Қайырлы таң баршаңызға.
2: Қайырлы таң.
3: Я енді белгілі ғана адамға берерін.
2: Жоқ, енді жаңа мен сені сұрадым ғой эфир алдында. Сіз көлігім жоқ дедіңіз.
3: Коллегам бар.
2: Сол кезде андай бір ойға бір адамдар келген шығар дегенім ғой. Ұжымдасыңызға бересіз.
3: Иә.
2: Тамаша. Ұжымдасыңыз жұмысқа келген жоқ па әлі?
3: Жоқ әлі, келмеді.
2: Ой, сол кісі келген кезде бір қуантып күтіп алыңыз енді бұйыртса. Жақсы, ендеше ойының шартын қысқаша бір айта кетейін, сосын бастайық. Ойының шарты оңай, қазір мен бір мақал бастайым, Нұрсәуле ханым ары қарай оны жалғастыру керек. Жалғастыра алса, серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензиннің иесі атанасыз, Нұрсәуле. Ал енді жалғастырмай қалсаңыз не істейміз? Ол сыйлықты.
3: WhatsApp-тан жауап берген кісіге беремін.
2: Иә, ең бірінші WhatsApp-қа мақалдың жалғасын кім жазады, сол тыңдаушымызға береміз. Бірақ енді Нұрсәуле, өзіңізді жеңіп алғыңыз келіп тұрғанын сезіп тұрмын. Ең бірінші болып жазыпсыз бүгін. Сондықтан сізге сәттілік серік болсын дейміз. Ал мақалымыз мынадай. Дос басыңа қарайды. Так, қойыңыз. Дос басыңа қарайды.
3: Дұшпан.
2: Қаяқтан қарап отырсыз? Google атаға бүйтіп деп бірдің жазып жатқан жоқсыз ба әйтеуір?
3: Жоқ.
2: Сонымен?
3: Дос басыңа қарайды.
2: Дос басыңа қарайды. Дұшпан иә, аяғыңа қарайды ғой. Құттықтаймыз, Нұрсәуле.
3: Рахмет.
2: Құтты болсын, 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Енді сәл ойланып барып жауап бергеніңізде бір жағы дұрыс шығар. Кім шапалақ ұрып отыр?
3: Өзім.
2: Ендеше тағы да бір қатырақ қуанып шапалақ ұрып деп қойсаңыз болады. Ұйқысы келіп тыңдап келе жатқан тыңдаушыларымыз болсын, не отыр мұнда деп қалсын. Ал енді сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыруға алғысым шексіз. Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз да көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алыңыз. Ал Нұрсәуле, қазір енді эфирден тыс уақытта сізге 20 литр бензинді қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Сондықтан байланыста болыңыз, иә?
3: Жақсы.
2: Аха, желіде болыңыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, бізде келесі сағатта тағы ойындар бар. Бұл сағат енді сәт түспей қалса, бәлкім сол кезде келесі сағаттың 15-20 минуттарында сіз дайын отырыңыз. Ал қазір енді аспанасына рахаттары отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, жаңбыр бар. 13 градус нөлден жоғары болса температура түске қарай плюс 17 градусқа дейін көтеріледі екен. Жаңбыр түстен кейін қаттырақ жауады деген болжам жасалған. Шымкентте аспаналы бұлтты, түстен кейін жаңбыр жауы ықтимал. Ал сынаптағанас қазір плюс 15 градуста тұр. Сағат 2-лерге қарай плюс 22 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде де күн бұлтты, сағат 11-ге қарай жаңбыр басталуы мүмкін. Плюс 13 градуста тұрса термометр бағамы сағат 2 шамасында плюс 21 градусқа дейін жылынады деп болжанған екен.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Сити дегенмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы. Бөкейханов 49/2. Көкмайса 26. Шымкент. Әйтеке би 19/4. Атырау. Доссор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
1: Жолда келе жатқан әрқайсыңызға ақ жол тілеймін. Ал қазір кезек авто әңгіме айдарында. Әріптесім Мөлдір Нури, Сантайрс компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай екеуі не әңгіме айтқанын бірге тыңдайық. Ласпана FM махаббат туралы үздік әндер.
6: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Жобаның серіктесі Триангл шинолары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, сәлем. Мен осы уақытқа дейін шинаның қысқы және жазғы деген екі түрі ғана болады деп ойлаппын. Сөйтсем, барлық маусымға арналған шина да болады екен ғой. Онда неге бәріміз соны салып алып, ауыстырмай-ақ рахаттанып жүре бермейміз?
8: Мөлдір, ол сезон, ол барлық, иә, маусымға арналған. Яғни қыста да, жазда да жүретін шина деген сөз. Компромисті шешім көбіне. Ол жазда да, жеңіл қыста да орташа нәтиже береді. Бірақ қатты аяз бен қарлы аймақта қысқы шинадай қауіпсіз болмайды. Ал жаздың ыстығында жазғы шинадай тұрақты емес. Егер климат жұмсақ болса, қолдануға болады. Бірақ температура күрт өзгеретін аймақта маусымдық шина қаупі азырақ. Яғни ол сезон әмбебап, бірақ ең үздігі емес.
7: Өзімше бір жұмыстан құтылдым деп қуанып жүрсем, мәмбебап шинаның дәлегі бар екен ғой. Көлік алсам, сенен тағы кеңес сұрайтын болдым.
6: Аспан FM ұсынады. Авто әңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шинолары. Халық таңдауы.

0: Ат мекені бүгін 4 мамыр жиналмалы қолшатырдың туған күні екен ағайын. Қызық дерек, ең алғашқы қолшатыр ежелгі Қытайда пайда болған деседі. Енді бір қызығы, оны тек ауқатты адамдарға ғана ұстауға рұқсат етіліпті. Алғашқы қолшатыр өте ауыр болған дейді. Ойлашен, салмағы шамамен 1.5 келеден басталған екен. Десе де, сенің қалғысы келмейтіндер бар, жиған терген берсе де сол қолшатырды сатып алуға тырысқан дейді. Ал қазір енді бәріміз қолданып жүрген жиналмалы қолшатырдың отаны Париж екен. Бүгін енді Алматының ауа райы нағыз қолшатыр ұстайтындай болып тұр. Үйден әлі шықпасаңыз, ала шығыңыз, жаңбыр түске қарай қаттырақ жауады деген болжам бар Алматыда. Ал таңғы аспанда қазір қысқа ғана жарымадан кейін үзілісі шырқалатын тамаша 4 әнге кезек берейік, сосын ұшатын көліктердің жаппай өндірісі қашан болатын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Жарнама.
2: Одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң. Алматыда жаңбыр жауып тұр. Ал таңғы аспанда таң қаларлық жаңалық тыңдай отырыңыз. Қытай дейді, келесі жылдан бастап ұшатын көліктер шығарады екен. Оған қазірдің өзінде 7000-нан аса адам тапсырыс беріп қойыпты. Бірақ бір мәселе бар екен, оны жай машина емес, енді кішкентай ұшақ ретінде тексеру керек дейді. Сондықтан рұқсат алу жағынан сәл қиындық болып тұр екен, бірақ ол шешілетін мәселе дейді. Расымен енді шынымен де осындай ұшатын көліктер шығып тұрса, ойлаңызшы, кептелісте тұрсыз, сіздің астыңызда ұшатын көлік бір кезде жаңағы ұшатын жоғары жағында айналатын ба, білмеймін, ойын қалай ұшатын, соны қостыңыз да биікке көтеріліп кептелістің үстінен зу етіп ұшып шықтыңыз. Енді ғажап, енді келесі жылы Қытайда шығып жатса, біздің елімізге де көп кешікпей келіп шығып қалар. Ұшатын көліктердің заманы келді. Енді болашақ жайлы киноларды жиі айтамыз ғой, сол заманға өзіміз мінекей бүгінге келіп жеткен сияқтымыз. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда кезең күтіп тұрған тамаша тағы бір 4-5 ән бар екен. Ал соларды тыңдап алғаннан кейін сіздерге келесі болатын ойынымызбен күшті сыйлығымыз жария етемін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсам да көрем сені.
2: Махаббат туралы өз

0: Қайырлы таң, қазақ елі. Бұласпан FM махаббат мекені. Жолдағыларға ақ жол, таңғас ішіп отсаңыз ас болсын дейміз. Таңғас демекші Алматыда жаңадан ашылған жеті тандыр деген мейрамхана баршаңызды таңғасқа шақырады. Ерекше атмосфераға бөленіп отырып тамақшыңыз келсе, мекен жайын айтайын. Алматы қаласы, Наурызбай батыр 122. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан соң басталатын әуенсіз ән ойынының жеңімпазы осы жеті тандыр мейрамханасына 15,000 теңгелік сертификат ұтып алады. Оңға қатысыңыз келсе 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деген хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 4-ші мамыр, сондықтан 4-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Айтпақшы, ойының жарты опынғай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін таба алсаңыз болды. Ендеше хаттарыңызды, хабарламаларыңызды күтемін. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғаспан Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама. Легендарный цирк «Дю Солей» представляет шоу «Ова». Впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon. Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

FM. Көзіңді жұмда.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Ябыл Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар, таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. Әуінсіз ән ойының бүгінгі жеңімпазы Алматы қаласында жаңадан ашылған 7 тандыр мейрамханасына 15 мың теңгелік сертификат ұтып алады. Енді алдын ала хабарлағанымыздай, ойынға қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушыларымыздың ішінде 4-ші жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Жангелді, Алматы қаласында Аспан FM-ді тыңдап рахаттанып жұмысқа бара жатырмын дейді. Айтпақшы, Жангелді Аспан FM-ден 7 тандыр мейрамханасының ашылғаны жайлы естіп, барып, көріп, тамақтанып, рахаттанып қайттым деп отыр. Жангелді, солай ма?
2: Дәл солай, иә. Жігіттерден естіп, барып, тамақтанып қайттық. Дәмді екен, күшті бәрі.
1: Қалай, ішінің атмосферасы ерекше деп жатыр енді?
2: Ерекше, ерекше. Кірген кезде бәрі күтіп алады, сондай бір
1: тамаша. Кеше Түркістанда болғанбыз, ол жақта да бар екен 7 тандыр мейрамханасы. Тамаша, ол жақта енді ерекше ұнады. Ал қазір енді Жангелді 7 тандыр мейрамханасына сертификат ұтып алу үшін сіз әуінсіз ән ойынының жеңімпазы атануыңыз керек. Ол үшін қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтамын. Бүгін енді домбырамен терме махамына салсам ба деп отырмын. Ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз, 15 мың теңгелік сертификат сіздікі. Дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Ал ендеше сәттілік, серік болсын, кеттік. Ал бісміллә, жәке, енді арасында беу деп қолдап отырыңыз енді. Ән айтсаң да жаныңды жеп айтасың дейді ғой. Тек өзің деп соғар менің жүрегім, ахо беу дейтін жері осы ғой жәке. Сенсіз есім бәрін білемін, енді жақсы болсын деп тіледім. Келесің сен менің тағдырмай, бәрі дұрыс па айтшы жаным, тыныш бол мен деп соға тұрған жүрегің айт ұста. Бәрі дұрыс па, бәрі тыныш бол, сен деп соға тұрған жүрегіңді ай ұста. Ой өте, осылай қысқаша қайырайық. Өйткені сіздің тауып қойғаныңызды сезіп тұрмын.
2: Күнде радиодан тыңдап жүргенде басқаша екен, звондаған кезде мүлдем басқаша.
1: Әрине, эфирде тыңдаушыларымыздың көбі осылай айтып жатады. Ал сіз шатасқан сияқтысыз ба деп қоямын, Жангелді? Әлде жауап бар ма?
2: Кішкене шатастым, бірақ Қайрат Нұртастың әніне ұқсатып тұрмын. Ана бәрі дұрыс па?
1: Қайрат
2: Нұртастың дұрыс па деген.
1: Үйде душқа түскенде бір әндететіңіз бар сияқты негіз, Жангелді.
2: Енді әу демейтін қазақ жоқ.
1: Тамаша. Жақсы, жауап қабылдаған, басқа нұсқа жоқ қой?
2: Басқа жоқ болсын.
1: Жақсы, жауабыңызды қабылдадым және бұл әрине дұрыс жауап. Ал Жангелді мырза, Наурызбай батыр 122 мекенжайында орналасқан 7 тандыр мейрамханасына 15 мың теңгелік сертификат сіздікі. Құтты болсын.
2: Ой, рахмет, рахмет.
1: Енді ана жолы барып, ақша төлеп тамақтанып қайтсаңыздар, бұл жолы тегін тамақтанып қайтасыздар. Жақсы, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сертификатты сізге қалай жеткізетінімізді немесе қай жақтан салып кететініңіз жайлы да айтуым керек. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір тамаша бір ән кезең күтіп тұр. Олар енді жаңамен жасырған бәрі дұрыс па деген әнді қайрош өз жақсылап тұрып айтып берсін, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты, жаңбыр жауып тұр, сынап бағанасы плюс 12 градусқа тұр, түске қарай плюс 17 градусқа дейін көтереді. Және жаңбыр бүгін сағат 2-де шамасында қаттырақ жауады деп болжанған екен. Шымкентте аспан ала бұлтты, сағат 11-ге қарай жаңбыр жауады деген болжам бар. Плюс 16 градусқа тұрған термометр бағамы сағат 2-лерге қарай плюс 22 градусқа дейін жылынады екен. Ақтөбеде де аспан бұлтты, түске қарай бәлкім 11-де басталып кетуі мүмкін, кешке дейін жаңбыр жауады деген болжам бар. Ауа температурасы қазір плюс 14 градусқа тұр, түске қарай плюс 21 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Ситиденмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
1: Ал қазір зуу өте қалатын шағын ғана жарымадан соң кезек афиш айдарында елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық спорттық және мәдени іс-шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
6: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа спорт эдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия спорт эдж. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
7: Кия. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Central Asia Drift Show 2026. Бірінші кезең Қонаев қаласында өтеді деп жоспарланып жатыр. 7-9 мамыр күндері ASP аренада кездескенше. Алматыдағы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Баста Раймс, Николь Черзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Циркте сөйлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында. 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ, 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінде кездескенше. Билеттер ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат мекені. Жан

0: Әлімжанның осы әні қандай ғажап, е? Өз жүрегіңнен ұялмайсың ба дейді. Баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені. Бүгін 4-ші мамыр айтпақшы, дүйсенбі 1939 жылы дәл осы күні 7 композитор, яғни Евгений Брусиловский, Ахмет Жұбанов, Мұхан Төлебаев, Василий Великанов, дейді, Латиф Хамидди, Борис Ерзакович деген кісі болыпты, және Сергей Шабельскийдің бастамасымен Қазақстан композиторлары одағы құрылған күн екен. Яғни қазақ өнері үшін өте маңызды тарихи оқиғаның бірі. Ал қазір таңғы вайппен ерекше сезімге бөлейтін тағы бір тамаша 4 ән тыңдайық. Сосын 5 жасқа дейін жүзуді үйренген баланың сабағы мен ойлау қабілетіне қалай әсер ететінін айтамын. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6 миллион 990 мың теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз. Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

0: Жүсіп Шевченко. Біздің Instagram Восход Алматы. Киноплекс 5 Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбет даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қол жетімді.
1: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манол» от 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
3: 8-706-866-77-88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. 5 жасқа дейінгі баласы бар ата-аналар үшін өте маңызды дерек. Кішкентайынан, яғни 5 жасқа дейін жүзуге барған балалар басқалардан ақылдырақ болады деген осындай дерек бар екен. Нақтырақ айтқанда, Австралиялық Гриффит Университеті деген оқу орнында зерттеу жүргізілген екен. Яғни сонда жүзуге баратын балалар шынымен енді тіл мен математикаға жақсырақ екенін анықтапты ғалымдар. Бірақ мәселе жүзуде емес екен. Өйткені ондай балалардың ата-аналары да белсенді болып, баламен көп ойналсады. Яғни даму тек жүзуде ғана емес, жалпы ата-ананың балаға деген ерекше көзқарасында, осындай өміріне деген, болашағына деген жоспарында екен. Қысқасы, енді жүзудің пайдалы екені белгілі, бірақ балалар үшін, оның дамуы үшін өте жақсы әсер ететіні жайлы осындай ғалымдар жаңадан зерттеп жүргізіп жаңалық ашыпты. Ал құрметті радио тыңдаушы, енді 5 жасқа дейінгі балаңыз болсын, жалпы әр адамның жүзе алғаны дұрыс қой, но әкесі баласына мылтық атуды сосын жүзуді үйрену керек дейтін қаруды қолдануда. Енді қаруды қолданудан құдай сақтасын, бірақ енді жүзуді үйренту әр баланың, әр әкенің балаға деген бір міндет сияқты. Өзімнің 4 ұлым бар. Енді 5 жасқа дейінгі балаларымды аңдасанда бір бассейнге апарып тұратынымыз болмаса, үлкен балаларым бассейнге жүзуге қатысып жүр. Әжептер менен қатты жүзеді десем болады шығар. Ал құрметті радио тыңдаушы, көз қуаныштарымыз аман болсын. Ең бастысы денсаулықтарымыз мықты болсын. Дәл қазір сағат таңғы 9:00 3 минут кетіпті. Ендеше қазір радио қабылдағышын даусын қатырақ шығарып қойып, тағы бір тамаша үш ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда болатын келесі ойынымызбен күшті сыйлығымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: баршаңызға қайырлы таң, аспанасындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгін жақындарыңыздың арасында туған күн иесі болса, оған Аспан FM арқылы тілек айтқыңыз келсе, мұқият тыңдаңыз. Біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағым келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Сағат 10-нан кейін сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді өз аузыңыздан жазып аламыз. Ал қазір енді таңғы аспанда зу ете қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір күшті екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы деген ойын бастаймыз. Ойынның шарты оп-оңай, өткен шаққа саяхат жасаймыз. Яғни бұрындары біз қолданған хит болған нәрселерге қатысты деректер айтамыз, сұрақтар қоямын. Ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды дәл тапсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Ал WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Бүгін 4-ші сәуір, 4-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-0707 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: бақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9:27 кетіп тағайындал. Бізде таңғы аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. Аспан FM махаббат мекені. Ал сонымен WhatsApp нөмірімізге 4-ші уақыт машинасына қатысам деп хат жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Ол біздің шырайлы шым қаладағы тұрақты тыңдаушымыз Нұржан Мырза екен. Нұреке, әдеттегідей таксилетіп жүрсіз ба Шымкентте?
2: Иә, Аллаға шүкір. Ассалаумалейкум, қазақ елі.
1: Уағалейкум ассалам. Шымкентте бүгін жаңбыр бар ма екен? Жоқ па екен, қалай екен?
2: Жаңбыр түнімен жаңбыр жауды, қазір ала бұлт болып тұр Шымкентте.
1: Аха, жаңбыр жоқ.
2: Керемет ауа райы.
1: Енді сіз бүгін енді тағы да уақыт машинасы ойына қатысып мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Осыдан 2 ай бұрын қатысып жеңімпаз атанғаныңыз есімізде. Бүгін де жеңімпаз атанасыз деген сенімдемін. Енді ойының шарты оңай. Қазір мен өткен жылдарда біз қолданған, қазір қолданыстан шықпаған бір нәрсеге қатысты деректер айтамын. Соңғы қатысты сұрақтар қоямын. Ал сіз менің не жайлы айтып отқанымды тапсаңыз, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Ал дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Оның итальянчадан аударылған мағынасы тесілген дегенді білдіреді екен. Оның шығу тарихы өте тереңде дейді. Кейбір аңыздарға сәйкес ежелгі Египетте, яғни Мысырда перғауындардың қабірлерінің қабырғаларын немесе мумияларға арналған әйгілі адамдардың саркофагтарын безендіру үшін адамдар оны ойлап тауып жиі қолданылған екен. Сонымен мен не жайлы айтып отқанымды түсіндіңіз ба? Өз кезегінде біз оны компьютер жоқ болдығы заман сондай. Сондай кездерде реферат жазған кезде қолдан жазатын реферат деген сөзді соның көмегімен жазатынбыз. Яғни әріпті қалып қаза алды.
2: Папирус.
1: Қандай?
2: Папирус.
1: Папирус деген не еді? Енді кішкентай ғана пластик тақтайша алфавиттің барлық әріптері және неше түрлі геометриялық фигуралар болатын оның ішінде. Сонымен 7 әріптен тұрады.
2: Алфавиттің нөмірлі тұрады дейсіз
1: ба? Иә, алфавиттағы барлық әріптер болады және оның ішінде түрлі геометриялық фигуралар өтір нүктесіне шейін барлығының қалпы бар. Сызғыш деп бізге TikTok-та бір тыңдаушымыз жазыпты. Жоқ, сызғыш емес. Сызғыш ретінде де қолдануға болады енді. Дұрек, мектепте...
2: Үшінші не бар ма?
1: Үшіншіні айтып қойдым.
2: Айтып қойдым.
1: Иә, оның көмегімен реферат деп жазылған жазу бар қағаздар біздің ауылда әлі де бар ау. Мен мектеп кезінде жазғаным, енді ағаларым бар, інім бар, жақсы қолданды онда.
2: Әріптердің нелері бар еді ғой бір.
1: Иә.
2: Әріптерді жазып қоятын.
1: Иә, сол не?
2: Дайын тұрған. Тілімшіні тұрға айтам
1: айтырым ғой. Бір бас әріпін айтайын бар, Р.
2: Р.
1: Т екен. Т-дан басталып, Т-дан аяқталады.
2: Трафарет қой.
1: Немене дедіңіз?
2: Трафарет.
1: Әрине. Т-дан басталып, тілімнің ұшында тұр дегендей болды ғой сіздікі, Нұреке, иә?
2: Иә.
1: Бас әріпін айтып беріп едім.
2: Жалап отырмын ғой.
1: Молодец, ағай деп.
2: Не ол деп, бұрдан келеді, не болды, өзектеп тұр ғой.
1: Мен реферат деген сөздің, екінші реферат деген сөзді ойлап отырдым да, деп айтып беріппін енді. Бірақ енді сіз дәл таптыңыз. Молодец, ағай, жарайсыз деп біздің TikTok-та тыңдаушымыз жазып жатыр. Шырайлы Шымқаладан Нұржан Мырза, сіз енді қандай сыйлық ұтып алғаныңызды хабарлаймын. Тоқтар Серік ағамыз, қазақ өнерінің жарық жұлдызы, майталман деп айтайық. Биыл енді 20 жасқа толып жатыр, ән сапарға шығып шыққалы тұр екен. Тоқтар Серіктің бұйыртса Шымкенттегі өтетін концертіне сізге 2 билет сыйласақ қалай?
2: Ой, тамаша, керемет. Өткенде де Шымкент жаңағы күлкі керуені барған едік, бұл жолы Тоқтар Серіктің концертіне барамыз.
1: Ал ендеше құттықтаймыз, 4-5 күні Шымкентте өтеді концерт. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз, эфирден тыс уақытта сізге билеттеріңіз қалай жеткізетінімізді түсіндіріп жіберейін. Ал құрметті радио тыңдаушы, бүгінгі осымен уақыт машинасы ойыны аяқталды. Ал дәл қазір назарларыңызға ауа райы болжамын ұсынамын.
0: Уақыт машинасы Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн бұлтты. сияқты. Жаңбыр сәл сая барысқан сияқты, бірақ енді түсен күйін түсті бәлкім басталып кететін шығар. Жаңбыр үрдей түседі деген болжам бар. Ауа температурасы плюс 14 градус, нөлден жоғары, түске қарай 17 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды. Шымкентте аспан ала бұлтты екен, жаңа біздің Нұржан мырза айтты, жаңбыр жоқ. Ал ауа температурасы плюс 16 градуста тұр, сағат 2-лерге қарай плюс 21 градусқа дейін жылынады екен. Ақтөбе аспан ала бұлтты, кешке қарай жаңбыр жауады екен, плюс 15 градуста тұрса термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 22 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
3: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
4: Ал мен двересетеденмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
5: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
6: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двересете. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двересете. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
1: Ал қазір енді зуу ата қалатын жарнамадан кейін тағы бір тамаша шен тыңдайық. Сосын әлемнің ең үздік боксшысы атанған қазақстандық спортшы жайлы айтам. Бласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
7: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
7: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.

0: баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ал тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Бейжің олимпиадасының чемпионы отандасымыз Бақыт Сәрсекбаев әлемнің үздік боксшылары қатарына енді тағайын. Рейтинг бойынша қазір 142-ші орында тұр екен. Сарапшылар енді оны тек чемпион емес, рингтегі шеберлігімен мінезі үйлескен нағыз бокс аңызы ретінде бағалапты. Расында қазір енді жастар құрамасының бас бапкері қызметінде жүрген Бақыт Сәрсекбаев мырза кезінде енді өзі бокстасып жүрген кезде соққылары енді сұмдықтығын, комбинацияларды ерекше бокс жанкүйері ретінде өзімен де айтайын, ол кісі кәсіпқой боксқа өткенде мықты жетістіктерге жетер еді деп ойлаймын. Мен сияқты ойлайтындар көп екенін білемін. Ал ендеше қазақ боксшыны осындай әлемдегі үздіктердің қатарына еніп жатқаны құтты болсын деп бүгінгі таңғы аспанды аяқтайын. Ала Аспан FM-де қазір зу ете қалатын қысқа ғана жарнамада кейін жарты сағат бойы үзіліссіз ән тыңдаймыз. Ән болғанда да әдеттегідей әрине ең үздік, ең хит әндер. Ал мен бүгінгі өздеріңізбен қоштасамын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Бүгінгі жоспарлаған жұмыстарыңыздың барлығы оңымен аяқталуына тілектеспін. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4-і мен 7-сі аралығында Астанада және маусымның 11-і мен 14-і аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн бұлтты, 15 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 18 градус жылы, түстен күнде күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн бұлтты, 16 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
5: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикиби 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
6: Аспан ФМД, Триангл-дан, Жол-Дерега.
7: Көктемде таңертең жол салқын болуы мүмкін. Ал күндіз асфальт қызады. Триангл еске салады. Көктемде жол жағдайы өзгеріп тұрады.
8: 50 лет. Опыт, проверенный дорогами. Доверие, подкрепленное технологиями. Развитие, подтвержденное временем. Триангл. Полвека качества. Мировые стандарты. Точная инженерия. В городском потоке и на дальних маршрутах. Стабильность и безопасность в каждом километре. Триангл. 50 лет вместе с вами. Шины Триангл. В шинных центрах Сантайрс и Санклаб.

басында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Жасұлан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Күнтізбеде 4 мамыр аптаның дүйсенбісі, қысқа ғана мерекелік еңбек аптасы басталды. Айтпақшы, бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні екен. Сала мамандарына атаулы күн мереке шын жүректен де құтты болсын дейміз. Егер бөлісетін жақсылы себеп жайт болса, онда құттықтаймыз. Айдарымызға жаза беріңіз 87-809-0707. Қалған эфирден өзіміз сұрап біліп эфир уақытында белгілейміз. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәрінді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
5: Артық әуірі сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділікпен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон.
6: Нөміріміз 877-577-7575.
5: Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
7: Дом одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
8: Легендарный цирк «Дюсолей» представляет шоу «Ова» впервые в Казахстане с официальными гастролями. С 4 по 7 июня в городе Астана и с 11 по 14 июня в городе Алматы. Погрузитесь в красочный мир, захватывающий акробатики, расширяющий границы человеческих возможностей. Билеты только на Freedom Ticketon.
9: Киноплекс без Максимада. Жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбет даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 16 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады, шайлы шымғаламыздың даспаны аздап бұлтты екен, 19 градус жылы, түстен күнде күн ала бұлтты болмақ, ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы, түстен күнде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін Қайрат футбол клубы сенбі күні Ертіс тұтып ел біріншілігінде көш бастап келе жатыр екен. Міне сол жайлы тарқатып айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Сити дегенмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49-2, Көкмайса 26-ша, Шымкент.

0: бас мекені. Мен сізге қазір Қайрат футбол клубының 8-ші тур аясындағы жеңіс жайлы айтып беремін. Өткен сенбіде Ертіс сонау Астана аренада Қайратты қабылдады. Қайрат 1-0 есебімен жеңіске жетті. Жалғыз голдың авторы фин футболшысы Юкола. Сөйтіп Қайрат қоржынындағы 18 ұпайымен сенімді түрде КПЛ-де көш бастап келеді. Расымен де жеңіс құтты болсын дейміз. Ал келесі ойынды 10 мамыр жексенбі күні Ұлытауға қарсы өткіземіз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс, сосын ары қарай да сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз, құстың қос қанатындаймыз. Жүректі от жанып, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн бұлтты, 17 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны аздап бұлтты екен, 20 градус жылы, кешке де күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн бұлтты, 17 градус жылы, кешке де күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір 4-ші қалсын, шақ жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат туралы.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
5: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.

0: Жарнама. Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Спортэдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Кия Спортэдж. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Кия ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Арымсыз Central Asia Drift Show 2026. Бірінші кезең Қонаев қаласында өтеді деп жоспарланып жатыр. 7-9 мамыр күндері ASP аренада кездескенше. Алматыдағы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Баста Раймс, Николь Черзенгер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Циркте сөйлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында. 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік тур аясында Алматыға ат басын бұрмақ. 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінде кездескенше. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
3: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін, жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаң.

0: Оспан ФМ махаббат мекені. Мен сізге қазір еліміздің ерлер құрамасы хоккейшілеріміздің әлем чемпионатын қатарынан екі жеңістен бастаған жайлы айтып берем. Бірінші турда Талғат Жайлау шәкірттері Литваны ұтты, есеп 4-1. Ал екінші турда жігіттеріміз Жапониядан басым түсті, есеп 6-0. Биыл Қазақстан құрамасы өзі төменгі дивизионда өнер көрсетіп жатыр. Элитаға оралу үшін біріншіне екінші орын алу керек. Ұлттық құрама жігіттеріне әлбетте сенеміз. Келесі жылы кіл мықтылар дивизионында өнер көрсетсек бек жақсы болар еді. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әң қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш

0: бұл Аспан FM махаббат мекені. Мамыр келді, көкке шығу маусымы басталды. Бірақ кәуап пісіремін деп айыппұлға түсіп қалмаңыз. Енді ашық отты кез келген жерде жағуға болмайды. Кәуапты тек арнайы орындарда пісіру керек. Мангалды үйден кемінде 10 метр қашыққа қойып, қасыңызда міндетті түрде су немесе өрт сөндіргіш болсын. Тағы бір маңыздысы, мангалды құрғақ шөптің үстіне немесе ағаштың астына қоймаңыз. Ережені сақтасаңыз демалысыңыз да дәмді әрі қауіпсіз өтеді. Менің міндетім ескерту, естімедім демеңіз. Эльмира Жоламанова осындамын. Енді жаңа уақытта алдағы сағат бойы біргеміз. Және де алда ауырай болжама. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6.990.000 теңгеден баста. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

0: Шевченко. Біздің Инстаграм Восход Алматы.
1: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
2: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239G, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
3: Эфир компоненттері бар Манол синтетикалық майы қорғаныс қабатын қалыптастырып, тозуды азайтады. Жылдам май ағына кез келген жағдайда тұрақты жұмысты және сенімді іске қосуды қамтамасыз етеді. 4 литр немесе одан да көп Манол майын сатып алған жағдайда май сүзгісі тегін беріледі. Манол – сенім артылатын синтетика.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 16 градус жылы, жаңбыр, кешке 15 градус жылы болады, жауын күтіледі. Шымкентте де жауын жауып жатыр екен, 22 градус нөлден жоғары, кешкісін плюс 19 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде плюс 20, аздаған жауын, кешкі уақытта жауын жалғасады, 13 градус жылы болады. Алда түрлі қызықты ақпараттар және сүйікті әндерімізді бірге тыңдаймыз, бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
3: Ал мен Двери Сити дегенмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
4: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
5: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент, Әйтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Дастор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз, сіздің болмысыңыз.
0: Жарнама.
6: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
8: Аспан FM-де Триангл-дан жол дерегі.
9: Жолдағы ақ сызықтар жаңбырда тайғақ болады. Бұл бұрылыс кезінде қауіпті. Триангл еске салады. Жол таңбаларына абай болыңыз.
10: 50 жыл. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. 50 жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары. Сан Тайрс және Сан Клаб шина сату орталықтарында.

0: көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Радио Аспан FM.

0: Ұлан FM махаббат мекені. Жаңалықтар бөлісе отырайын. Мамырдан бастап Қазақстанда бірқатар маңызды өзгерістер күшіне енеді. Мобильді аударымдар тексеріле бастайды. Егер сізге 100-ден көп адамнан ақша түсіп, 3 ай қатарынан 1 миллион теңгеден асса, салық назар аударады. Шетелдік шоттар мен криптовалютаға бақылау күшейеді. Барлық операциялар енді ашық жүргізілетін болады. Тағы бір жаңалық, концерттерде фонограмма қолданылса, көрерменге алдын ала ескертіледі. Ал зейнетақы жүйесі де өзгеруі мүмкін деседі. Қысқасы, мамыр өзгерістер айы. Толығырақ алдағы уақытта тоқталармын. Әрқайсына алдағы 30 минут бойы үзіліссіз ән тыңдайық. Жаңа сағатта ораламын. Ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем, тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп, шұбата да алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: FM махаббат мекені. Мамырдағы өзгерістер жайлы, балыға аулауға шықпас бұрын абай болыңыз. Олдырық шашу кезеңіне байланысты қатаң шектеулер енгізіледі. Мамырдың ортасынан бастап кей жерлерде балыға аулауға мүлде болмайды. Ал рұқсат етілгеннің өзінде ұсақ балықты көп ұстауға шектеу бар. Мысалы, Балқаш пен Алакөлде шектеу маусымға дейін, ал Каспийдің солтүстігінде тіпті тамызға дейін созылады. Сондықтан балыға аулауға бармас бұрын ережені тексеріп алыңыз, әйтпесе айыппұл төлеуіңіз мүмкін. Жаңа сағатымыз ашық, алда ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қаласында жаңбыр, 16 градус жылы болып тұр. Кешкісін жауын жалғасады, 1 градусқа төмендейді, яғни плюс 15. Шымкентте де жаңбыр, плюс 22, кешке 19 градус жылы болады, жауын шашын жоқ. Ақтөбеде 20 градус жылы, аздаған жаңбыр, кешкі уақытта 14 градус жылы болайын деп тұр. Әрі қарай эфирден Қуандық Рахым, Дос Екеш, Ақылбек Жемене және Қайрат Нұртасты тыңдаймыз. Ешқайда алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
5: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикиби 19/4. Атырау, Дастор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.

Аспан FM, махаббат мекені. Ал енді дайын болсаңыз, мамырдағы өзгерістерге тоқталам деп уәде бердім ғой. Бұл айда оқушылар мен ата-аналарды да өзгерістер күтіп тұр. Биыл соңғы қоңырау 23-24 мамырда өтеді екен. Бірінші сыныпқа қабылдау мерзімі де өзгерді. Енді құжаттар 27 мамырдан 31 тамызға дейін қабылданады. Ал түлектер үшін ОБТ 10 мамырда басталып, 10 шілдеге дейін жалғасады екен. Қысқасы, оқу жылы ертерек аяқталып, емтиханмен қабылдау өз тәртібімен өтейін деп тұр. Алдағы жарты сағат бойы үзіліссіз тек қана ән тыңдаймыз. Сағат басында қайта оралам. Алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: FM. Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: эфирде әрі қарай.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Айда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған қайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: FM Махаббат Мекені 4 мамыр, яғни бүгін халықаралық өрт сөндірушілер күні тойланады. Бұл жай ғана мереке емес, тілсіз жаумен күресіп, адам өмірін құтқарып жүрген батырларға құрмет көрсету күні десе болады. Онда ағамды мерекесімен құттықтап қояйын. Айтпақшы, тағы бүгін алып жүруге өте ыңғайлы жиналмалы қолшатырдың туған күні екен. Ал бұндай қолшатырдың отаны Париж деседі. Алматының бүгінгідей жауында қолшатырсыз жүру мүмкін емес. Тағы бұл түсімге ыстық шай мен әдемі әнді қосып қойыңыз. Қазір сондай 4 ән тыңдаймыз. Артынша орай жайлы айтам. Эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтаймыз!

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қазір раздап жаңбыр себелеп тұр, 15 градус нөлден жоғары, ертең күн ала бұлтты, 22 градус жылы, Шымкентте де қазір жаңбыр бар көрінеді, плюс 20 градус, сейсенбі күн ашық, 26 градус ыстық болады. Ақтөбеде де қазір жаңбыр жауып жатыр, 19 градус жылы екен, ертең де жаңбыр бар, қол шатырыңызды ұмытпаңыз, плюс 18 градус.
3: Мені қоймаға қойып қойды. Мені негізі арнайы дизайнер жобалаған.
4: Ал мен Двери Ситиденмін. Мені махаббатпен таңдап алған.
5: Естідіңдер ме? Олардың бүкіл Қазақстан бойынша филиалдары бар.
6: Бұл есіктер жай ғана тұрмайды. Олар стиль қалыптастырады. Двери Сити. Өзіңіздікін табыңыз. Алматы. Бөкейханов 49 бөлшек 2. Көкмайса 26 жа. Шымкент. Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау. Доссор 13. Астана. Ермек Серкебаев 4. Двери Сити. Сіздің есігіңіз сіздің болмысыңыз.
2: Автоәңгіменің бүгінгі санында Сантайрес компаниясының маркетинг директоры Қуаныш Сейсенбай мен камералы және камерасыз шинаның айырмашылығы жайлы сөйлесеміз. Қысқа жарнамадан кейін тыңдап, толығырақ біліп алсаңыз болады. Ал 17:45-те ерекше романтикалық кездесу жайлы бөлсем, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама.
7: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
8: Kia. Movement that inspires.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
0: 8-706-766-77-88.
1: Аспан FM ұсынады.
4: Автоәңгіме.
1: Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.
2: Қуаныш, кішкентай кезімде әкемнен шинаның камерасын ауыстыру керек дегенді жиі еститінмін. Қазір ғой, көлігі бар құрбыларым да, әріптестерім де камера деген сөзді суретке түсетін кезде ғана айтады. Сонда қазір шиналарда камера деген нәрсе болмай ма?
9: Дұрыс байқағансың мөлдір. Бұрын көбіне камералы шина болатын. Яғни ішінде бөлек резеңке камера тұрады. Шина бөлек аласың, камера аласың деген сияқты. Қазір жеңіл көліктердің 90% камерасыз. Яғни тюблес деген алшынша сөз жазылып тұрады. Ауа тікелей шинаның ішіне ұсталады. Артықшылығы тесілсе ауа баяу шығады. Камералы шинада көбіне бірден босап қалады, жеңіл шығып кетеді. Сонымен қатар камерасыз шина жеңіл, қызуы аз, қауіпсіз деу. Сондықтан қазіргі көліктерге негізінен камерасыз шина қолданылады.
2: Сонда Қуаныш, заманына қарай шинасы дейсің ғой,
9: иә? Бұл мен ойымша бұл камералы үрдіс азаятын сияқты жылдан жылға.
2: Рахмет, күшті түсіндіріп бердің.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарының пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы.

0: FM махаббат мекені Қыжыбек пен Төлеген тұрақты түрде құймаханада кездескен екен. Бұл туралы Меруерт Өтекешова сұхбатында айтып берді. Қазіргі жастарда онша романтика жоқ, ал Құман екеумізде романтика болды. Абылайхан мен Жібек жолы көшесінің бойында құймақ пісіретін кафе болған. Күнде таңертең сонда кездесіп құймақ жейміз, сосын ол театрға, мен институтқа кететінмін деп еске алды Меруерт апай. Қандай күшті, мен де ғашығыммен бірге күнде осылай құймақ жеуге қарсы емеспін. Тағы Аспан өкімнен сезімге толы сүйікті әндерді бірге тыңдауға болады. Онда алыстамаңыз, жарнамадан соң жарты сағат бойы үзіліссіз қойылады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877 577 7575.
4: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады.

0: сенімді серіктесіңіз. Восход киім үйі, Бонаев, Шевченко. Біздің инстаграм Восход Алматы.
1: Әйгілі Дюсалей циркі ОВО шоуын ұсынады. Қазақстандағы алғашқы ресми гастролі. Маусымның 4 мен 7 аралығында Астанада және маусымның 11 мен 14 аралығында Алматыда. Әсерлі акробатикасы адам мүмкіндіктерінің шегін кеңейтетін. Таңға жайып әлемге саяхат жасаңыз. Билеттер тек Freedom Ticket онда.
2: Киноплекс 5 Максимада жаңа фильмдер, жайлы залдар, дәмді попкорн және тиімді арнайы ұсыныстар. Бүгіннен бастап, үлкен кино әлемінің бір бөлігі болыңыз. Біздің мекен жайымыз Максима сауда ойын-сауық кешені, Райымбек даңғылы 239Г, 3-ші қабат. Кино кестесімен билеттер Кинопарк KZ сайтында және Кинопарк Киноплекс Сиэтс қосымшасында қолжетімді.
3: Синтетическое масло «Манол» с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла «Манол» от 4 литров масляный фильтр в подарок. «Манол» – синтетика, которой доверяют.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88.
6: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
7: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: FM махаббат мекені араға 20 жыл салып жалғас түсірілген Әзәзіл Прада кеді екі фильм әлемдік прокатта көш бастапты. Туынды бір аптада 233 миллион доллар касса жинаған екен. Ал көрермендердің басым бөлігі, яғни 76% әйелдер дейді. Әзірге оның арасында енді мен жоқпын. Демалыс күндері құрбыларыммен бірге көріп қайтайын. Ал өзге де қызықты фильмдер мен еліміздегі ауқымды шаралар жайлы афишайдарын тыңдап біліп алыңыз. Келесі шығарылымы 18:30. Оған дейін таңдаулы әндер бірге тыңдаймыз. Жаңа сағатта да эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Ласпан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы ауа температурасы қазір плюс 14 градус шамасында, сейсенбі күн ала бұлтты, 22 градус жылы болмақ. Шымкентте қазір аздап жаңбыр бар көрінеді, плюс 29 градус. Ертең күн ашық екен, 26 градустық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатыр, 17 градус жылы. Ертеңде жаңбыр бар көрінеді, плюс 18 градус. Әрі қарай күшті хит әндерге кезек беремін. Ал 15 минуттан соң виртуалды сауна ойлап тапқан ғалымдар жайлы айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Меня поставили в кладовку. Я вообще-то дизайнерская.
3: А я из Двери Сити. Меня выбирали с любовью.
4: Слышали? У них филиалы по всему Казахстану.
5: Двери, которые не просто стоят, а создают стиль. Двери Сити. Найди свою. Алматы, Бакейханова 49/2, Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4. Двери Сити. Твоя дверь, твой характер.
0: Жарнама.
6: Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Central Asia Drift Show 2026. Бірінші кезең Қонаев қаласында өтеді деп жоспарланып жатыр. 7-9 мамыр күндері ESP аренада кездескенше. Алматыдағы орталық стадионда Салана концерт өтеді. 16 мамыр күні сіз үшін бір сахнада Флорайда, Баста Раймс, Николь Черзингер және тағы бір әртіс құпия қонақ өнер көрсетпек. Циркте сөйлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында. 5 не одан да көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Миллиондардың жүрегін жаулаған Рики Мартин әлемдік турасында Алматыға ат басын бұрмақ, 18 шілде күні супер жұлдыздың супер концертінде кездескенше. Билеттер Ticketon.kz-те, ал Freedom Super App арқылы төлем жасасаңыз, 15%-ға дейін кэшбэк ұсынылады.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер, әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
10: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM махаббат мекені енді саунаға бару үшін үйден шығудың қажеті жоқ, өйткені шетелдік инженерлер виртуалды сауна ойлап тауыпты. Бұл үшін виртуалды шындық көзілдірігі мен арнайы термоэлектрлік күртеше қажет екен. Яғни осы екеуін киіп ап, виртуалды әлемге еніп, өзіңізді шынайы саунада отырғандай сезінесіз. Ал күртеше денеңізді кәдімгідей жылытады, егер оған қолыңызды тигізсеңіз, тіпті ыстық буды сезінуге болады дейді финляндиялық ғалымдар. Мынау деген енді рахат қой, бізге де жетеді екен деп отырмын. Ал қазір саунаны қоя тұрып сүйікті әндерді тыңдап алайық. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасы шырқалады. Plus Fun FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Одежды «Восход» приглашает вас на весенний шопинг. У нас вы найдете огромный выбор подарков, модной, качественной одежды, обуви и многого другого. «Восход» – ваш верный спутник в шопинге. Дом одежды «Восход» – Кунаева Шевченко. Наш инстаграм – «Восход Алматы».
2: G-Tour Қазақстан жаңа бағаларды жариялайды. G-Tour модельдер қатары енді 6 миллион 990 мың теңгеден бастап. Шарттар бұрынғыдан да тиімді. Бағалар төмендеді. Қосымша төлемсіз ыңғайлы несие. Дәл бүгін G-Tour иесі атаныңыз. Толық ақпаратты қалаңыздағы ресми дилерлік орталықтарда немесе 7070 нөмір арқылы біле аласыз. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Уақыт сынағынан өткен ән.
5: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Бұраңбел бойы сұлу кішкен аяқ. Болады осындай қыз неген саяқ. Піскен алма секілді тәтті қызды. Боламынды тұрамын көргенде ақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Фан ФМ Хабат мекені көлігіңіз болса тыңдаңыз. Елімізде автосақтандыру бағасы өзгеруі мүмкін. Егер өзгерістер қабылданса, сақтандыру компаниялары полис бағасын 10% төмендетуге немесе керісінше арттыруға құқылы болады екен. Әрі баға жүргізушінің бұрын қалай көлік жүргізгеніне, жолдағы тәртібіне және басқа да маңызды жағдайларға байланысты болады дейді мамандар. Ал көліктің дөңгелегіне қатысты бір сұрағыңыз болса, жұмыс күндері автоәңгімені тыңдауға шақырам. Бағдарлама таңғы және кешкі уақытта эфирде. Қазір ғой ән тыңдайық. 15 минуттан соң ауа райы болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы. Жарнама.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: G-Tour Казахстан объявляет новые цены. Модельный ряд G-Tour теперь от 6 миллионов 990 тысяч тенге. Условия стали еще выгоднее. Сниженные цены и комфортный кредит без доплат. Станьте владельцем G-Tour уже сегодня. Все подробности в официальных дилерских центрах вашего города или по номеру 7070.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңыз. Аспан FM-де.
1: Құрметті де аяулы менің қымбат көкем, бүгінгі керемет жап жаңа жасыңыз құтты болсын, денсаулығыңыз мықты болсын. Анамыздың орнында анамыздай болып жүрген көкетайым, сіздің болашағыңыз зор болып, еңбегіңізде тек қана беделіңіз арта берсін. Сізге тек қана туған күніңізде емес, әр күн сайын қуаныш пен бақыт, шаттық тілеймін. Ешқашан қартаймаңыз, осылай ортамызда әдемі болып жүре беріңіз. Дүниеге әкелген екі ұлыңыздың бұйыртса келінін алып, қолыңыз ұзарып, немерелі шөберелі болуға Аллахым нәсіп етсін. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз. Ізгі тілекпен өзіңіздің сіңліліңіз Айжан, күйеу балаңыз Мұратбек, және де балапандарымыз.
0: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құтты

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда дәл қазір 14 градус жылы болып тұр. Ертең күн ала бұлтты болмақ, 22 градус жылы. Шымкентте термометр бағаны қазір +18 градусты көрсетуде. Сейсенбі күні ашық, 26 градус ыстық дейді синоптиктер. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды, 16 градус нөлден жоғары. Ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, +18 градус. Аз ғана жарнамадан соң таңдаулы хит әндер шырқалады. Ал менің демалысты жоспарлап жүргендерге қызықты ақпаратым бар. 19:45-те толығырақ айтып беремін. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12,790,000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: махаббат мекені еліміздегі ең үздік 5 курорттық аймақпен таныс болыңыз. Бірінші орында Алматының таулары екен. Тек өткен жылдың өзінде мұнда шамамен 3 миллион адам демалыпты. Екінші орында Қазақстанның Швейцариясы атанған Бурабай, одан кейін орын Маңғаз Маңғыстауда, ал үздік бестікті Балқаш пен Алакөл қорытындылайды екен. Жалпы былтыр осы курорттық аймақтарға 5 миллиондай адам кепті. Одан отырсам, өзім Алматының тауларында ғана демалған екен. Онда осы жазда Маңғыстау мен Бурабайға баруды жоспарлайын. Ал бүгінге мен Мөлдір Нұри эфирімді аяқтайым. Алда әдемі әндер шырқалады. Жарнамадан соң тыңдаңыз бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Артық әуре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдат. Аспан FM.

0: Жарнама.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерді мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Броншын хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Восход киім үйі сіздерді көктемгі шопингке шақырады. Восходтан сыйлық

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдың. Әліне ғашық болам деп, өзіңе ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Таңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Асыл жарым, шайнаған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңмын, сағынсаң қасыңдамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Арманды дара қылмаймыз. Құстың қос қанатындаймыз. Жүректе от жанып, тауларды бет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Алло.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сен бар жерде керегім кең сияқты. Кең сияқты терезем, тең сияқты. Ешкім мені дәл сендей өкпелетіп шұбата да алмаған сен сияқты.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Көзіңді жұм да, арман да.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арман да. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Шаттығымның бастауын сенен көрдім. Сенен көрсем қалайша төмендермін. Енді сәулем бәрі де әділетсіз. Бізді бақсыз, бақытсыз дегендердің.
0: Аспаннан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан болса, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

Десер бір күн. Аспан FM.

0: FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Оралмай жүрген жазымен, табалмай жүрген сазымен, жолықтың маған ғайыптан, бұл боп жарқын назыңмен.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

әнді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.